stages sigoduke kweke lo mdlalo khanda ubone ubukela ke mina ke benisebenza ndinqwele ukuyazi ubana ke xa ujonga noko iperformance yeboys yabafana ucinga uba noko namhlanje badlala engcono kunakuleve kupheleyo okanye nje ibiyinto nje enye iyafana yonke le nto Masambe siyaphake kuyisimo sezulu kwenze bana uzilungiselele kwezintsuku zimbini zizayo Sachonga maqonda phansi ke namaqonda phezulu ba ame kanjani For now enjoy nomfundo mo kunye ke nozuko SA muntu wami